kera do zoye mama do siribe akera do zoye kitaguru ni burofo suya tetala cheyako cheya tetala suyako sura kunguru ni fi yebagala galo temebaga ni nyangali iya yakara ima yakara venza zaneti ibra